0: track,
1: rad te imam.
0: Samo javraš,
1: rad te imam.
0: Nisi prišao na špil,
1: rad te imam.
0: Nikoli ne častiš,
1: rad te imam.
0: Drugim praviš,
1: rad te imam.
0: Da samo se hvalim,
1: rad te imam.
0: Jebi ga stari,
1: rad te imam.
0: Ja saj mam se s čim,
1: rad te imam.
0: Mater vas je malo, mater vas je malo. Mater vas je malo, ful vas je premalo. Mater vas je malo, mater vas je malo. Mater vas je malo.

malo me biva sram što sam ga pitao na engleskom. On je Gineja Joe, pitao dakle sam. Velim mu, znaš već, iz onoga grada. On klima glavom, u vlaku smo isti. Črni Jezus in jaz stojimo u prazničnoj koloni. Što će Mojsije provesti kroz more, da nas izvede iz ropstva ritmom točkova.

0: Dokumente, molim.
1: E, izvolite, gospod carinik.
0: Ostavite vozilo tamo.
1: Dobro.
0: Zaustavili smo vas jer provjeravamo slučajne putnike zbog droge i oružja. Ja bih vas samo zamolio da izvadite sve iz džepova i stavite to na hub. Postavit ćemo par pitanja, možda vas iskinemo i uđemo u vozilo. Prenosite li kakve droge?
1: Ne, ne, nemamo ništa.
0: Imate oružje?
1: Nemamo, nemamo.
0: Dobro, nismo pronašli ništa sumnjivo u vozilu. A ovi CD-i? Skinuti su?
1: Ja, zapečeni su, zapečeni.
2: Pa znate vi koji član europskog prava je to? To je takozvano autorsko pravo, razumijete? Slušajte, to je kao da ste nekome nešto ukrali, ali u virtualnom svijetu.
3: Ja, komunikacija s policaji ne sam v ne oziroma v virtualnem svetu je svoje vrstna spretnost in včasih je potrebna zgolj ena poučena izpušna cev auspuh, če hočete, da od gospoda avtovleka izveste, da če vas ustavijo policaji, da morate najprej reči nekaj v smislu, pa zakaj ste glih mene mogli ustaviti, no? No, če vas potem še ne spusti naprej, pa povlečte asa iz rokava in seveda potunkite svojo partnerko, češ, pa gospod policaj, pa nekaj smo se skregali, pa se razumete, jade, ne, valjda. Če pa se nahajate denimo v mednarodnih vodah, kot recimo v Nemčiji, pa morate policistom pihati na dušo z izrekom, deutsche Polizei je gut, Slovenijom, scheiße, in jim dat en Red Bull in vozi miško. Menda už ga, če pa ne, pa srečno kekec.
4: Reklame.
5: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na rame.